эфирде дыккатыңа да хөдөрлөйяс. Күн эфирден берилген көйгөлчүңүздү чаанак антенна аркылуу Ашхабад убакыты менен таага тийриден 7:30 чейинли Turkcell 4A'dan 12.92 MHz ыгылыклардан горизонтал поляризациядан кайтадан диңлеп билерсиңер. Урматтуу диңлечилер, көйгөлчүңүздүн бүгүнкү саанына дашары урт хабарларын Türk dünyasının danaları sesli gollun matli tapurlayın gepleşiklerimizi dikkatinize yetirers. Koyversin bugün kusana tayarlan bu alp bariyan Murat Toyli teknik işgarmı Recep Özdem.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 11 сентябрь күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Коопсуздук булактарынын билдиргенине караганда Түркия улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын аймактык жана эл аралык абалдарды карап чыгуу үчүн Анкарада Ирак өкүлдөр парламентинин башчысы Хейбет Халбуси менен жолугушту.

Булактар жол ушууду өзгөчө коопсуздук тармагында Түркия менен Ирактын ортосундагы кызматташуунун күчтөндүрүлүшү жана чечилбеген маселелерди чечүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Түркия менен Италиянын ортосундагы кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Эмгек жана социалдык камсыздоо министри Ведат Ишыхан менен Италиянын эмгек жана социалдык саясат министри Марина Эльвира Кальдеронинин ортосундагы кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, Ишыхан ар кандай жолугушууларды өткөрүү жана программаларга катышуу үчүн барган Италиянын борбору Римде кесиптеши Марина Эльвира Кальдероне менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы эмгек, жумуш менен камсыз кылуу, кесиптик билим берүү жана социалдык камсыздоо чөйрөлөрүндө кызматташтыкты өнүктүрүү талкууланды. Министр Ишыхан техникалык топтордун тынымсыз эмгегинин аркасында процесстин кыска убакыттын ичинде конкреттүү жыйынтыкка жеткенин белгилеп, Түркиянын НАТОдогу союздашы жана стратегиялык өнөктөшү Италия менен болгон карым-катнаштардын өз ара урматсыз жалпы кызыкчылыктар жана жогорку деңгээлдеги тыгыз байланыштар негизинде бардык тармактарда оң багытта өнүгүп жатканына кубанычтуу экенин билдирди. Социалдык тармактагы билдирүүсүндө министр Ишыхан кесиптеши Калдырууни менен сүйлөшүүлөрдөн кийин министрликтер арасында кызматташтык меморандумуна кол коюшкандарын маалымдады. Өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кадир Түркия ири инвестициялар жана жаңы улуттук иш аракеттер планынын негизинде жасалма интеллект тармагында алдыңкы өлкөлөрдүн бирине айланууну пландап жатканын айтты. Бейшемби күнү Стамбулда өткөн GTX AI Түркия иш чарасында сөз сүйлөгөн Кадир өкмөттүн өлкөнүн инновациялык экосистемасын кеңейтүү үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатканын билдирди. Кадир учурда Түркияда 1700 изилдөө жана иштеп чыгуу борбору бар экенин, 115 технопарктагы 13 миңден ашык компанияга колдоо көрсөтүлүп жатканын билдирди. Коомдук Funds of Funds механизмдери стартап экосистемасы үчүн 2,8 миллиард доллар мобилизациялады. Жакында жарыяланган 300 миллион долларлык венчурдук капиталды бөлүү тармакка 750 миллион доллардан ашык каражат тартары күтүлүп жатканын билдирди Кадир. Түркияда 8 уникорн бар жана 100 миң технологиялык стартап түзүүнү көздөйт деп кошумчалады. Өкмөт ошондой эле Стамбулдун эл аралык технологиялык борбор катары позициясын бекемдөө максатында мурдагы Стамбул Ататүрк аэропортунун терминалын дүйнөдөгү эң ири стартап хабына айландырууда. Кадир Түркия жасалма интеллектке багытталган венчурдук капиталдык фонддорго 150 миллион доллар мамлекеттик каражат бөлүнөрүн билдирди. Грек басма сөзүндө Түркиянын аймактагы күчү тууралуу анализ жарыяланды. Грек баяндамачысы Янис Маринос Түркиянын аскердик, экономикалык жана геосаясий мүмкүнчүлүктөрү аймактагы маанилүү фактор экенин белгиледи. Янис Маринос Грек Тувима гезитиндеги макаласында Түркиянын потенциалын жана стратегиялык кадамдарын белгилеп, анын аймакты күчкө айланганына көңүлдөрдү бурган. Макалада Түркиянын аймактагы бир да өлкө көз жаздымда калтыра албай турган потенциалга ээ экени айтылган. Номиналдык ички дүңк продукциясы быйыл 1,6 триллион долларга жетиши күтүлүүдө. Бул деңгээл Түркияны жакынкы чыгыштагы эң ири экономикага айлантат. 2025 жылга карата жалпы соода жүгүртүүсү 635 миллиард долларга жеткен. Түркиянын экспортунда эң чоң үлүштү 41,5% менен Европа биримдиги өлкөлөрү ээлесе, жакынкы жана ортоңку чыгыш өлкөлөрү 17% үлүшкө ээ болду. НАТОнун экинчи ири армиясы жана коргоо өнөр жай боюнча демилгелери Маринос Түркиянын аскердик мүмкүнчүлүктөрүнө карата кенен орун берди. Түрк куралдуу күчтөрү НАТОнун ичинде АКШдан кийинки экинчи ири армияга ээ экени белгиленди. Түркиянын коргоо өнөр жайындагы акыркы жетишкендиктерге да көңүл бурулду. Макалада өткөн жылы экспорту 10 миллиард долларга жеткен бул тармак акыркы 5 жылда экспорттун 3 эсеге көбөйтүү менен чоң өсүшкө жетишкени билдирилди. Коңшу өлкөлөр менен түзүлгөн көп кырдуу дипломатия. Макалада Түркиянын коңшулары жана аймактык өлкөлөр менен дипломатиялык аракеттери кеңири баяндалган. Сирияда жаңы администрациянын маанилүү өнөктөш экендиги айтылды. Катар менен салттуу союздаштык улантылууда. Сауд Арабиясы жана Бириккен Араб Эмирликтери менен жакындашуу

0: инвестициялар аркылуу экономикага түздөн-түз таасирин тийгизгени баса белгиленди. Ирак жана Ербил администрациясы менен түзүлгөн келишимдер аймактык мунай ташуучу маанилүү транзиттик жолду түздү. Иран менен болгон карым-катнаштар 560 чакырымдык жалпы чек арага карабастан аймактык атаандаштык шартында тең салмактуулукту жана өз ара ишенимди сактап келгени белгиленди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп 3 ноябрдагы орто мөнөттүү шайлоодон улам Вашингтондон Иранга толук масштабдуу чабуул жасай электигин айтып, согуштун шайлоодон кийин жана атүгүл андан да эрте аякташы мүмкүн экендигин билдирди. Трамп бир маегинде АКШнын Иранга карата аскердик операцияны күчөтүү боюнча чакыруулар тууралуу суроого жооп катары жакындап келе жаткан шайлоого көңүлдөрдү буруп, согуштун америкалыктардын орто мөнөттөгү шайлоодо добуш бере турган учурга чейин аякташы мүмкүн экендигин белгилеген. Израиль Батыш Шыриядагы мыйзамсыз конуштарда 1670 жаңы үй куруу планын карап жатат. Палестина Боштондук уюмуна караштуу ажыратуу дубалы жана жөөт отурукташуучуларына каршы күрөшүү кеңеши израилдик жетекчилердин оккупациясы астындагы Батыш Шыриядагы мыйзамсыз Израиль отурукташуу жерлеринде 1670 жаңы турак жай куруу пландарын карап жатканын билдирди. Комитет бул пландар 12 батыш өлкөсү мыйзамсыз конуштардан алынган продукцияларга соода чектөөлөрүн киргизип, Израилди конуштарды кеңейтүү үчүн токтотууга чакыргандан көп өтпөй күн тартибине келгенин маалымдады. Зеленский Канада Украинага өтө маанилүү абадан коргонуу пакетин берет деп билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Канаданын премьер-министри Марк Карни менен сүйлөшүүдөн мурун берген маегинде Канаданын Украинага абдан маанилүү коргонуу пакети жана энергетика тармагында колдоо көрсөтөрүн жарыялады. Абадан коргоо пакетинин абдан маанилүү экендигин белгилеген Зеленский жардамдын мазмуну же Канаданын энергетика тармагына карата колдоосу тууралуу кенен маалымат берген жок. Канада Россиянын 2022 жылы февралда башталган кол салуулардан бери Украинага 6,1 миллиард долларлык аскердик жардамда болгон жалпы 18,500 млн доллардан ашуун жардам убада берди. Алжир Бириккен Араб Эмирликтери менен дипломатиялык карым-катнашын үзүп аба мейкиндигин жапты. Абу-Даби бул чечимдин убактылуу болушунан үмүттөнүүдө. Абу-Даби Алжирдин 11 сентябрдан тартып Бириккен Араб Эмирликтеринде катталган жарандык жана аскердик учактар үчүн аба мейкиндигин жапканына байланыштуу дипломатиялык карым-катнаштарды үзүү чечими убактылуу экендигинен үмүттүү экендигин билдирди. Бириккен Араб Эмирликтеринин тышкы иштер министрлиги бардык өлкөлөр менен карым-катнаштарды чыңдоого, өз ара түшүнүшүүнө, кызматташтыкты жана биргелешкен өнүгүүнү алдыга жылдырууга берилгендигин маалымдады. Билдирүүдө Алжирдин чечиминин убактылуу болушун жана эки элдин ортосундагы бир туугандык байланыштарды сактап калат деген үмүтүн билдирди. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио угармандары, Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда керемет өмүр, терең ыр, Жахид Зариф уулуна токтолобуз. Улуттун адабий тарыхы жалаң гана китептери менен жазылбайт. Ал ошол китептерди жазган адамдардын позициясы, адеп ахлагы жана максаты менен да жазылат. Акыркы жарым кылымда түрк поэзиясындагы эң оригиналдуу үндөрдүн бири болгон Жахид Зариф уулу каза болгондон дээрлик 40 жылдан бери окулуп, сүйлөп жана ой жүгүртүлүп келет. Анткени ал жакшы ыр жазган акын гана эмес, өз өнөрүн улуттуу иш менен аркалаган, калеми менен өмүрү кемчиликсиз гармонияда болгон сейрек кездешүүчү адабий инсандардын бири. Бул макалада биз жаш окурмандарыбызга поэзия

Біздегі интеллектуалдық жашуыбыздағы бұл өзгөчө ысымды дағы бир жолу эскертүү. Абдурахман Жахид Зарифоулу 1940 жылы 1 июлда Анкарада туулган. Ал түпкү теги Кахраман Мараштан болгон. Атасы сот болуп иштегендиктен анын балалыгы Сиверек, Анкара, Кызыл Жахамам жана Мараштын арасында өтөт. Анын адабий тагдырын калыптандырган шаар Мараш болгон. Расим Өзденөрөн, Эрдем Баязыт жана Алаэттин Өзденөрөн менен тарыхый Мараш орто мектебинин класстарында түзгөн достук мамилелери кийинчерээк түрк адабиятындагы эң жемиштүү өнөктөштөрдүн бирине айланган. Кийинчерээк ал Стамбул университетинде немис тили жана адабиятын окуган, мугалим болуп иштеген, ар кандай

кыймыл тарабынан ачылган мүмкүнчүлүктөрдү талкуулап жатты. Андан тышкары жаш акын бул китепти өз алдынча басып чыгарган. Зариф уулу заманбап поэзиянын мүмкүнчүлүктөрүн четке каккан эмес. Ал жабык жана күчтүү образдарды алып, аны таптакыр башка климатка, исламдык сезимталдык жана метафизикалык изилдөө климатына алып барган. Ал немис филологиясында терең изилдеген Рик Лени ички үнүн Неди Фазыл кыса күрөк менен Сезай Каракоштун мураска калган цивилизациялык аң сези менен айкалыштырган. Анын поэзиясы оңой болгон эмес, окурмандан күч аракетти талап кылган жана ал күч аракетти толугу менен актаган. Анын ырларында жаратылыш, сүйүү, өлүм жана ишеним, канаттуулар, тоолор жана балдар менен чырмалышкан уникалдуу элестүү дүйнөдө кайрадан жаралат. Мензиллер жана коркуу жана Якарыш бул стилди жетилтип, аны туу чокусуна жеткерген. Анын 1973 жылы жарык көргөн экинчи китеби өз поэзиясына гана эмес, бир муунга да ат берген. Жети мыкты адам. Бул ат акыры Марашта жолу кесилишкен жана түрк адабиятында из калтырган ошол белгилүү топтун жалпы аталышына айланган. Бул адамдарды бириктирген нерсе жөн гана алардын жалпы кичи мекени эмес, алардын улуттун ишенимин, акылмандыгын жана баалуулуктарын Анадолунун жүрөгүнөн заманбап адабияттын борборуна алып келүүгө умтулуусу болгон. Нури Пактилдин Эдебият журналында жолугушкан бул топ 1976 жылы чыга баштаган Мавера журналы менен өз мектебин түзгөн. Зариф уулу журналдын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Мавера жергиликтүү ой жүгүртүүнүн жана диний адабияттын бешигине айланган. Бүгүнкү күндө биз билген көптөгөн жазуучулар ошол жерде тарбияланган. 2014 жылы ТРТ каналында көрсөтүлгөн «Жети мыкты адам» телесериалы менен бул муундун окуясы миллиондогон адамдарга жетип, Зариф уулу жаңы муундар тарабынан кайрадан ачылды. Зариф уулу жөн гана акын эмес болчу. Анын күндөлүк жазууларынын, очерктердин жана баяндардын аралашмасынан турган жашоо романы түрк прозасындагы эң оригиналдуу китептердин бири жана жанрдык категорияларга каршы турат. Анда акын өзүнүн ички дүйнөсүн, күрөшүн, изденүүлөрүн таң калыштуу чынчылдык менен ачып берет. Ал «Согуш ритимдери» романында ооган элинин басып алууга каршы эпикалык каршылыгын баяндаган. Анткени анын айтымында өнөрпоз эзилген элдердин үнүн күчөтүүгө милдеттүү болгон. Анын «Эне» романы бул дүйнө тегирмен жана бай кыялдардын артынан сая түшүү китептеринде топтолгон очерктери, «Сүтчү имам» пьесасы жана Рильке жөнүндөгү академиялык изилдөөсү анын кызыкчылыктарынын кеңдигин көрсөтүп турат. Аны замандаштарынан айырмалап турган дагы бир жагдай балдарга берилгендиги. Ал «Чымчык», «Качыр арыстан», «Тоңкулдактар», «Жүрөк ата» жана «Султан», «Кичинекей ханзада» жана «Матарлуу куш» сыяктуу китептер менен балдар адабиятынын классикалык чыгармаларын жазып, Түркия жазуучулар биримдиги тарабынан балдар адабияты номинациясында сыйлыкка ээ болгон. Ал үчүн балдар үчүн жазуу улуттун келечеги үчүн жазуу болгон. Ал келечекти ишенип тапшыра турган муундарды туура тил жана туура жүрөк менен тарбиялоону адабияттын эң негизги милдеттеринин бири деп эсептеген. Чоңдорго карата жаңы чыгармаларды жараткан акын үчүн жомоктордун тилин өтүү жөнөкөйлүктөн да, максаттуулуктан да келип чыккан зарылчылык болгон. Зариф уулу ар дайым атак даңктан, мактануудан жана адабий рыноктун ызы чуусунан алыс болгон. Ал жазууга диний берилгендиктен улуттуулугу менен мамиле кылган. Ал өзүнө жеткен жаш акындардын долбоорлорун чыдамдуулук менен окуп, аларды журнал баракчалары жана каттары аркылуу жетектеген. Ал каза болгондон кийин жарыяланган каттары чебердин жаш жазуучуларга кандай насаат айтканынын далили. Анын дүйнөсүндө искусствону ишенимден, адеп ахлактан жана улуттун көйгөйлөрүнөн бөлүп кароого мүмкүн эмес. Сөз аманат болчу, ал эми бул ишенимди сатып алууга болбойт эле.
1987 жылы 7 июнда 46 жашында Стамбулда каза болгондо, артында чыгармалары гана эмес, ошондой эле үлгүлүү көркөм этикада калган. Бүгүнкү күндө анын аты мектептерде, китепканаларда жана маданий борборлордо сакталып калды. Анын чыгармалары кайра басылып чыккан, ал жөнүндө диссертациялар жазылып, ал эми анын арты

программалар жана эскерүү жолугушуулары уюштурулууда. Ал достору менен окуган тарыхый Мараш орто мектеби бул муундун элесин сактап келген адабий музейге айландырылды. Жаш болгонуна карабастан ал калтырган чыгармалардын жыйындысы ар бир окуу менен сансыз өмүргө татыктуу экенин далилдейт. Ал фамилиясына жарашкан көркөм өмүр сүргөн. Түрк адабияты ага көп нерсеге милдеттүү. Заманбап поэзияга терең жана жергиликтүү дем, балдарыбыз үчүн таза тил жана жаш жазуучулар үчүн үлгүлүү позиция. Жети мыкты адамдын бул көркөмүнү көп жылдар өтсө да картайган жок. Анткени чындыкка негизделген сөздөр картайбайт. Китепканаларында Зарифолунун китеби жок окурмандарыбызга сунуштайбыз. Белги балдарынан жашоо үчүн сапарына мүмкүн болушунча тезирээк киришиңиз. Бул улут ушундай мыкты адамдарды тарбиялап чыгарган сайын анын адабияты менен келечеги ишенимдүү колдордо экенин көрсөтөт. Сүйүктүү радио көрөрмандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илиминин кандидаты Жемилдоо Ачыбек даярдаган программаны уктуңуздар.

Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү

Нөгөт толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.